0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Radio Valentino.

započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.

0: radio.
1: Da, ORV radio i dalje na tvoje putanje. Vozimo se, a služimo i prometnu centralu.
2: Vozite maksimalno oprezno, držite odstojanje između vozila i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
1: Ima li radara okolo? Šta s policije najavile? Pa nekoliko njih, ali na ZDO teritoriju, Zeničko-Dobojski kanton. Radar je u Gornjim Bakićima u Olovu, na adresi Jelina, teritoriji općine Centar, i u Mravićima kod Alasa. Dobro jutro. Vraćamo se za desetak minuta sa temom prije podneva iz zdravstva. Dentalna medicina, stomatologija, srijedom 10 sati 40 minuta, redovna rubrika. Naša gošća je doktorica Branka Marković iz Poliklinike Dr. Marković Brčko.

0: Novootvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novootvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.